0: chikyo ko chikulak sa lehun kapal. Lika kwa Dios nashke lika tiyo amba tiyo she ambe yalak. Kwan lika kakuilal, kwan lika sailal, kwan chishkuni lipar kwan. Tinashke eke lika wa Dios be yal. Aban aheru ho. Ho kyo ko chishkwa spal ho. Hunilik na katiyak kwi. Mana haen hun lika. Kwan ko sa shpe lika papal. Hunilik to tihok. Hunilik kapan tiyo shiri lika kakwa Dios. Chishkuni lipar kwan nashsicho ke. Lika yuan beya, lika hunkabal, lika komonil, haan sakal beya, lika komonil akwi, reina chikokan, tosten a hunilik, lika wa Dios, chishbere singil akwi, islo lak angel, holash ni kenau, salikutana en, nakakosan ak yo chikulakli, lo lak angel, aran yo chikulakli, santil taklak, aran sala komonil, aran sali centro beya, sa isutam li parroquia hun hun, nakakosan ak yo chikulak, yo kepchik, kulak lak angel yo kepchis anakwan pechal anakwan li martes pechal marikwan shesh panu lik angel ekwer otanakwan ish kakutan rili ulaning pantyo shre li kawa Dios pechal nak yo kepchak li kana misionera ran pantyo shre li kawa Dios li kawa misionero li chana sahil misionero yo shesh panu kirish angel sahunak li hunkabal sa li komunil pechal hokanak la ish tikwan kesharan ajeru li tijok ajeru pechal nak Totihok chirishep chishkunilak angel con kepsali santa iglesia, eblika padres akwi, li obispo, li chukunileb, li con ke li diáconos, con ke akwi, li yoitzolok sali seminario, toch yo kechish kaure sin kiribeb, yo kechitzolok beyan, yo kechitzolok likasah, mantioche likawa Dios, yo kech kebalishol, yo kech arte sin kirib salik angel, utan li naraj likawa Dios, beyan lak, cuan ke napalak angel yan. Banakli olom num tajenak chan lirati ni kaku a Dios. Toti hoko. Sash kawali Dios chikwabeh, kaholbeh, santimusikeh, hokante shaka. At kakwa chirulikutana en, shkakul, akwik en at kakwa, lihochiali, kak echake at kawa Dios, yo chikwang liloklahab, yo chikwang kachinak lisakeh, yo ke shokbal ruli akwing, heb likaskits in, heb lak. Lak alom at kakwal ikon kesa hung hung chinahe at kawa Dios chateng ae manakhana an li parkwan la kosot desyom chokre li shak e li konima li ho chinal at kakwa hokan akwin inti hok chirishep li komon li kyo kep chak chish pukte singki li chabil esilal at kakwa chateng ae shish kanap li shkung kapal o chish chaplish be at kakwa reli ulaning reli nalibak reli ril alakwatin reli squats alakwatin at kakwa nintihok chirishep chishkunila aneb lak angel li kwankep sali santa iglesia at kakwa hain atak laat hain ak angel at anain lanin at kakwa chochikwang sali katyang sali ka nahek kasutam arin berapas at kakwa pantyo shakwe hokan tashak usbe chirulikutanain ak kwanko chikan arin chikulungut arin kwanko Marcos shakwil masasalach ol
1: Tishreli Dios, salichol kovagwili, salichol hicho kerela esh li komon li kyokesho kochpirinkil chiruli la kain anakwan ke bayak ruli kutan taban mag alihap an lirusilal ekwer kaw bayak lihap shke ut aban ahon li kosop desinkil di nashke ke li kakwa antiyosh re anak nashke li lok lahap ke ut Chocos pues vale linale petial chiris li shuli papa Francisco se chlo hicho kere declaré la misión a camensa con chamán andis cap kutan reli ulaning salikutan an petial ta kwan li rula din ki li hun kaplan ta kwan rula ki li na be li chukwa be li alal kahol be Utki marela o pechal to kanaka kwi aran chi roi peninkil pechanak tulak li Jesus aran salihun kaplal renak la o akwi naruna kache pechal chala kwi at kakwa kwa ikin pechal panak lihun kaplal nakwan chinkil nakwan stotpal nakwan li chi obre sinkil chinkil Pushinkil. Ajá. Angeliro.
0: Le chiching.
1: Le pushing. Con chiquiatín.
0: Le chiok.
1: Naruna kachek chanchan nak. Nabulak li chasang sali ochoch pechal. Junjikik no kuak na kuak lihunak. Katiak sanchan ni kesi ma kuak kuasili. Kasakta tiya panu cakat nak tatulak. Salako chot sanke pejal nan retalil nak cokat sepokpal nak. Naru ne katiak kuak lisili cha sang sekai honal rele. Ochin mare kuale pele ochin pejal. Tak kuak lesi. Ut anak bi English angkeli mission li cioci kuang li mak kuang nak cioke. Utarin sa li ka parokya ta tiklak sa li kwa shaklahu shbeli po oktubre reli parokya
0: hun lahu
1: ka reli parokya reli zona urbana
0: zona urbana
1: a zona urbana ta tiklak sa li kwa shaklahu uti area pasan chokora tingkin nak sa li hun lahu
0: hun lahu
1: ta tiklak li misyon ta kwan li rule ninkil uti ta kwan shpospal na balinale uti koy benyon petyanak Naklihun kapalaan kos kaje usip kon keparan cukup pek akul pek ut santin musik eh papa mama uti kokal pes ning kos nak cion kon kep ceroi pelingki lim lah orelan pagwili
0: testik rulah kasa natin testik sali 11 nanti lah jang jang ton rasye olah hukutan bejang nim takuan kun shaman reli area kece kun shaman reli di zona urbana kon ge sti ho kana kla sti kon ge sti zona urbana de kaurisieri de pejal de kinish kulbal las angel sale kun kabal mareran sala sala negocio sala kun kabal sala kana kana aran sal aran sa kunak li nake bar kui mare chan tonen ka kui ma kare kana ka ahun li muebal nas akwe li kakwa ho kana kla angel ta kula ka kui aran Tishtak laom li kakwa Diyos kwa mako.
1: O kanak matiyo siya rin at siyoke siya kushpeninkil li toatinak li kwang kwi li nalipak anak kwang anchirish di shuli Papa Francisco ho choko ripal pechal kalmar evitar conflictos y con y discusiones en la familia según el Papa Francisco. Ano presinkil Arahkah kuang kain di dah kilat?
0: Skuspal.
1: Skuspal. Jangan naru nak kajet kau kain. Kalmar, evitar conflictos y discusiones en la familia. Chan kuah Papa Francisco.
0: Jangan anis. Iskio bresinkiru peja kuamak. Iskio bresinkiru ut kuikuan li kok cah kilal manak li kok railal manak li akreru peja li. Mare lis cep al kip lis kut al kip si atin lis ceng kip aran pejal mare lis kuancik aru nak ulma ke pejal ut kocus cep al lak angeli Papa Francisco aran chan kacak kusingkil naran ascenak ingat kani mau resirung ku ustang kamak aku nak lis rusilala an lis ni mau resingkiru lis akilan panak kuanak laon Mungkin nak kanap tapi mana kengkas kanap beli hum bejal terah toh tis es komon terah toh ingkana rah traket lich akilal komaku ingkana rah traket lich akilal ingkana rah nak an ingkana rah nak taj anak rum an terah nak jokes kos eli hum mana tis tis kos el mak es kos el mana ingkak sakuan karang bejal ut lipa panas cek bejal mana liratin itu sakuin kos am cekuan se usilal se tikilal se seich olehil ya la cui chihuni li queen li ish na kwanish kos il japan kualta an ta num ta sali kapen pechal kualta an cho kwang kwang sali kam kwang sali kach ol kunelik pechal anak to kwar anak to sakayo kuchik narana shena ka an makash kuyum li queen li ish kan
1: li Papa Francisco el Papa Francisco el nos recuerda verdad que chan nashie pechal Propone una fórmula basada en la escucha. Ra'inkil, escucha activa. Junilik ta abing.
0: Kakosla, chan.
1: Junilik to abing. O sea, chan tananak, lainin der, ojoltikwe, okakosakwe, petyanak. Kwan kaila ojo al sana kil kwark. Ut kwan kakwe kaila ono ko kwark, chapan ahole kashik. Kanina mana kulman ka an katiyak. Marek arus ek an chidish ochot chanko, marek arus ek an chidish li hun kaplal. Mareli belomek ahiru katiyak li shik. Chochi kwar chapan. Sakin na rapi chikunil. Amai kiyuk aruan.
0: Papais ek an akta kuaklik
1: pecah. Kuaklik
0: ah akhiru.
1: Papais tapi punya klik aru kuaklik. Es una, o sea, una escucha activa. Os te tolishik hunelik.
0: Yo on kwan.
1: Ah, analis pendi na let na cheku a Papa Francisco salihun kaplas. En erradicación del egoísmo. Atiak salihun kaplal kakiro naruna kwan kai. Le egoísmo.
0: Le cheo ki manak lis. Jos inkit ki manak. Atiak kwan chik shikomong bejali nakat. Di nak kabanot sa lika kung kapal bayan di king ang asa chan George Quinn bahal George in nikinis lema japan sa halan manak lin lema sa halan ut mak a kunak sila kachol mak a sila kachol
1: di egoisma naruna kachetch ko kainak pues sik na kwil na kung arun kabano ut sik nikinakwil na arun ni bano naruna kachetch ko kain Marir kakali ikayat. Pala kwanli li hunkaplal kaman nekesh kakali ribe muku sa takwang egoismo.
0: O
1: li hunchik nastiak kwa Papa Francisco anchiris el poder sanador del perdón continuo. Li sakopresingre li ka le kachu am li sakopresing re le kakwan ke krikinis paspal li skui pa le kamak o tirusta na ke la kwiko hone likriko tan guawili
0: jan ischal pa le kake pe jan chikwan sa ischal alil chikwan sa se usilal atinak sa kajak china le bak mana li chikuneli charu li hone chikwa bek pe jan Jola oli chico a ver con cosas le cajón cabal pues naranas llenas cuang le cagua quick in cuang le cagua quick in o quick arroz chal tinaus culbal quick arroz chal quick us panteo se le cagua quick ah quick us ril malas quick bejan cayac gutin jetra in sumer lo chico que manakim anok rejo que manak joque taraja in shjalak sail manak shjalak sail kamaan kuna aso tungkuan na kamaan sijalak Israel sijalak sepiak reaan at na panak an kajakin sumatin utip mingkok al bejal ut kun ah kuinarunak kasaka hunak li ah kilal bejal sa ben hunak maretok makis kabici us arus kulman arus taman akse humpat li sijalik akreru ing a toh anak kuiri akskatsolijak nabal iskatsolijak Bembeli abing chan, bemben rabing kil, bemben sekejap saya atin pejal cikgu cikgu begini.
1: Bueno, li Papa Francisco kira tu sekarang sali nakter cakra, sali proverbios 15 hun rakal sali hun. Bueno, escuchar activa eso significa que nosotros los que manejamos, los que cuidamos, los que protegemos la familia, tenemos que tener un oído activo. De todas las cosas buenas y no digamos de las cosas malas. Narajnaye, la olinuko peresing relijun kaplar napeh chukwapeh, la o tentunak te tok likashik, Chira binkil li us ut hual kwichik li inka us spanak kwi la ono kokwar ut nats apmang li kashik ak kwankosa railal patiak karuli nasye bejanak li Papa Francisco nasyenak kalmar anno presinkil chupal shmukpal es kamsinkil di chakilas bueno salina ter chakra sali proverbios hola ju jun rakal salihun kapiak arunasye
0: nasye chokwe lina sumen krikin kunil atin nashkots li hoskil aot lina sumen se hoskil nashnimo resi li chakilan ratin li dios
1: katiak pik chos hoskil labelom Lad kana tundak ta tsumenk. Wishkutak ipekla kawachin, kardak elat. Male tak akip hol espong, chagosa di shamash tume. Tak akip hol espong, kuchak, utapan mukut ek ang tanak nak. Japan kuila kuili kawash, kuchak hunak lik akreru, utmare jat katechiko kais rumchak. Uch ek an chan chan dar kan kwai khonarin lika kreru khonarin betyan aina ili pek li jo keshe kilpal ut li nakhek naruna katienak pero mek ut isha kilpek kuchak ut ek an
0: kaus ek an
1: kaus ek an
0: kaus chik
1: wakunal kamana kapanu nahkut li atin di kawa nahkut li atin di kana tos moko kwanta di unil atin naran
0: nahkut ipek kuchila
1: pichi pek tak e pek kakwitik elai kaman siyaren takwili li nasumen krikin unul atin nahkut li khos ilchan
0: nahkut
1: katiak sanjaren tata ek ang ah kesh koki chan utkho kan gitu tak elat terus muku mak aran muku oktare cicak cikot li railal kwa gwili
0: anak ulman han ilman pejalak mak ali diskuip alkip nanimandru nekos nima kwanak mak ash kuyum lihun sko cihitok ut makuan sakabeen la ojo ak angel makuan sa ishben hun li komon pechal na tsakon sa li komonil na yung Diyos la in sakasin lu uchike sakre sa li beta ko binak machan na kakuyaan ay Diyos la in rakin kukara sa kating kuyaan akrasisin hitan jan akrasisin kiel sa tsalam jan manak timano kwe jan uting ananak sa ishonak haanak akcholo panel ing ananak sa ishonak haan hunak hunak pichanel aran pechal kunak oslaman taristik aruna panuman shalkunak inhitak im anuak utaran taristik aru arantishnauku ut linale ban muku ante choschip ake pejali Papa Francisco mana okanak kuit lit kalishki ain dirati ne kwa Dios pejan yoko chisumen kiro kahnak tohtish tohchalishmak utingkajik tratnai sumatin utingkajik tratnai bishkok al utaranj sach hun li saich olehil aranj sach hun li atinak chirip elere matera atinak chirip kanakanau matoh sakej chon akuin kanak out ash kwan li kuyuk ma karan ash kwan li rao karan ash kwan li ten an karan ash kwan li atinak karan shni manru li chakilal yo ut yo utschal bejali linabe pero usas quijo con chavana aspa shak e ganar bejali shak e ganar caru shak e ganar entonces aran cuana ali likaushe bejal li Jesús mukma con su chpano an bejal nakskam chiruli cruz kwae kep chukunile ben si keres et alama na kokeres to arishmak muku chanta kele ka kwa pejan na kam chiruli cruz arash ti hok chikish to ti hok chikish pejan le ka kwa na kwan chiruli cruz kwa maku
1: kit lain ni chaps ko slanki da in pejan kanina ula esaran katiek ekwer skwan li hos ink
0: li hos ink ekwer skwan li chaki
1: la ekwer skwan chaki la al ekwer dai si choke sa kabinki chan ki rusat kwa klia na kwan ana kwan ka kwan no precisa li katyu ama ana lepa e kwa Papa Francisco la che skotspas ut chan ki ru choke sa kotsa na kwan la at katia chat maresa kwa kli bueno pas kwa la kana ut par sa kwa la at chan ki ru da xeri le ri sa le kwa ri bal kanina ma macesh nak iru snak eru eri seri leri nak sesilan umarah tel siri seri sesilok khuna ilokle marah khuna ilokli e marah mares kuar sali hilopal kuarto nakajere li kana utla di kawa maresat kuar sala sali stila kotot شروخ نختلم شيء مريتو لاسي مرح لاتي قناع بجال إشاقل بيخ شات قوات شكوار شكات لا رقين وان كمانا كل مانك قوارقين شكات ويهي كاوت قوارقين بيكارو كارو تاج ولو بجا كارو تاجي ناك تاجيري لا قوالال عانك قوارقين شكات قوات ناكتين كاتت قوارق كاروش تيانا ليك أود نخجوكاتش إلي ليك تيروري تاعكي لاش من كارح بيرخ تروك نخشكو بانكي رخ سأوسي لاش چانچان شيه بجالا كارو چانكيرو جوكاتش سومين چانكيرو جوكاتش سومين كيل دي لشامعان قاتيك بيشام شكيجاك إلي خالات بسيين بكو رينك كيشا كيش لوش لشام كوير شو كواكلي كويشيكا نحوان شكاك إكويشيك شكومون لشام قديش تتقديش خوكين أكتيولي شام وتوشارك لك لا أو غاسولين كشيت خكيس شبينا
0: نموك
1: نموك
0: نبوك
1: مكو شبينو مكو كوبلاك تاري مكو تشاناك تاري تشاكي للعال خو كانك نكوان دي خاتشوك جاساش كوانك مكو نكو روتا شانشان شيبي جانك لكيلي قاسومين كيل لسوما لكي تاكبيل مكو شانشان شيكو سان باولو ماك
0: شباكل
1: ماك شباكل روح قاعدنا رمي من الدبب هون نحكي خوكي علي تراك كي بالي ما وسيلال برلي شابيل مكو الكتاري قاتيك شانشان نحكي نك لروح قاعدنا رو نحكم سيكارو هون ديناميت
0: شكات
1: نارو نشكات نابل خوكانك نشتيه بجال لنا سومنك ركين قونيل عادين بعد ياك ساليش كومون ساليش كومون ليش نالي بانكيلا نشتينا أعو تشين لنا سومنك سا خوسقيل ناشنو ميمو برسيلي جاكيلال شانشان تنا أك قوان خون جنا بخيلا جنا كميس بجاك وويلي وتكوينك آشا شيدي وكريتشني مانجيش كوي ليش ويلال
0: ديسبخلال
1: كريتشيني مانك جابان كيشات اب اشكوال جي مانغريان داك اتساش داك اشتا
0: اشكوال داك اخونا خشينا سكر بان داك اخونا خشينا بارش
1: بارش
0: إلي
1: ها
0: لكوانش نالب انك انا خوص قوصا يكون بارش لما كانش كيوم نشكوت شميميل
1: سلسة دي بروبيربيو ساكي
0: 14
1: كالاخو بلبستك عاش قديك شنشاش قديه كي اكوير شاد كواتي لانك سعلا موكو كشاش كوارتا سي كوي بال موكو شاش يلان تاك بيرو كاوت كوان ما يقلي جاكي لال ماليش شكيتك لشام اكشات كات اكنا قليا سالي كوام اينا شام املاك سالي كوام كي با يقلي يل شرو كي با يقلي يل شرو لا كوام خيط باياك لاجعول وشيبسوط تشينينك كالوتي قوشلا لكوانشنا لأ السابيو بيانسا primero antes de hablar لكوانشنا لأ ناقوشلا كشبه شبه روبلاك نختا عاتيناك ولماكاشنا لأ بشان لكوانشنا لأ إنكا نخوص اوكسا خمبات أبان لماكاشنا لأ ماكاش كيوم نشكوت شليش مميل ما كنت مميل ما كنت مميل ساليخون كابلال خوش خجينك رينك كوتك عاد عاكيلا لئن مكو مم قوتا لي مم ليش مميل مكو هاي كالني كابينان ما هاي مكو تنكنا بتاكوي لئن وينك هاتو ماما كاتب ايناي جوكوا ماما كاتب ايكواس Ay, o san, que tin quiebre, akchanko, que tin quiebre, ay, toca ba kwa kwa. Ay, o son ka des posición. Na, kwa na ka des ka ba li Dios, rekin de cha kidan. Na kmu ko hane tarah li asbeh, li itim beh, li anabeh, li nabeh, li chukwa beh. Pas ale bra si sa an, spanak chanches ka je. Kwisha sumelik amok amek, anish minokako. Mani, shakwah, shakwat tawiru, uchat jenak, uchat kuat,
0: Saolach,
1: oh. Ay, sao, shpanak chanchana di li salmo takil, la li sum atin chan a an sa ish ol chan, shtau hu ish sa ish ol, katiak, la elom, la kushakil, an sa ilach ol. Ma hum kwanak a anak rah chanchat katiak chiko kain, la enemiu. Ah, sa kili proverbios kwa wili, sa li proverbios Cuaclajo 16:24. El Papa Francisco nació, o sea, para evitar, para calmar discusiones y conflictos en la familia, tenemos que escuchar. Otaranza li proverbios 16:24, nasque julinale, capiácaro nasce.
0: Le unil atin. Aan chanchan es que alicap. Nasa obresi li kacholut nashk esh kakwil li koko ratin li Dios.
1: Entonces, li atin, chanchan es que man se kashan atin. Ustedes, las mujeres, son muy sensibles.
0: Sensibles.
1: Ajá. Aro li sensible, in chanko. Kun.
0: Kun es.
1: Kun. Kuita kwatinachi kao ak maretias loko. Pero
0: na ochi chapa.
1: Vale, bokus chapa ke chaman. Jasnoko.
0: Jasnoko.
1: Jasako. Jas chakik salire. Mare saliram. Tancha helan. Usrah na shikisi. Usrah na shel. Chapan. Chapan. Ukana kwila oli kwing. Kwanga kwila o. Chapan mokus kakoli lota. Wana kwe kuno nuko chapa kakwe mapekota le. Aha. O kanak na siyepe tiyal. Nak katiyak krikin li kaktin li kunil atin chanjanak karo. Shtiyal li ka. Mag-aan.
0: Ah, li ka. Nge ulak chiro li kakok al. Kech piyak ng kap mama tak eza li panjan. Kech piyak ng kap mama kako shki al kako isail. Kech Kecik yakin kak mama mentohkan nasik di depan zalis na ah mentohkan atau kan sih biak kue jen. Biak sekuk jen nasik pat saya kek yang saya ngak saya kena jen pula ting aku jen. Ah, kue sih aja aku jen. Nasik seliruk ah jen. Setelah school bal seliruk zaman ah di nak versi ngak ting eh kena jen aku jen ut nak jauh jen lima lain nak kilkot jenis jen nak kilkot jen nak cium jenis pas toh naril matohkuan matoh angka nak kesila sang ina ulain nun rak asa swanon ama mal ko isaili chal kap na sekja na sekja pichan na sekja li chena cuma nak li chena koan bas sail muku muku chanchan jalak bi an ku chanchan ta ko li lamunj ku chanchan ta ko li lamunj ku chanchan ta ko li ik an li chal kap agak isail utoh tras komon Doktras tak ikut cikwe kulah mama shock shock tak ikut cikwe kulah cianak nasjeli di cianak kau bejar.
1: Di cialka ki
0: ki sa
1: sa mahun katiak cian tanda kaci berah kape bejar kau Carlos lujukan ke kape.
0: Nak cian nasi.
1: Nak emas ki il asukar renak saak nak makas ki il Mukusata
0: sup
1: sup ah mukusata bayak hokanak nasceli ko Papa Francisco res kotspal arailal at ahkilal linakatik sa lihong kaplal hual usnak to antinak sa unil chanjash katya sa lishamash nume Dikibah atin, lihobok ip, patiak ditsektanang ip, patiak Walaran eme, walaran pe, walaran se, walaran eme, hey, chukunil na tiyemang Al, mokukamaan tas siya alika Esa es insipida ha? Ka, makasail
0: Yats amna esail
1: Chanchan na siya kwa sa Mateo, na siya pe janak Kwechan li atsam na kanachi maka chiksail aruna kosh nakut manchal renakta yelikta marakta ye imanch pane
0: yetenamit chansali san mateo o oslahu
1: oslahu kwi nakatiak kwi narake lisailika lihun kaplal makatikisya na usal nakna okwa wili atiklali hun kaplal mi amor, mi cielo, mi ternura, mi corazón, eres el aire que respiro, alad me katkus junelik. Pero carros kulmang, kwawili.
0: Yal, kwan keplich ahkilal en kana kuiman shkashparu, aut salit solok, kwan shkepal, aus, us, anan, ak, nakab, ano, anan, ak, no, kwan kana lep, chan, nakachekip, bejah, kwan kana lep, ak, Aknin ko chikwan ge chokaman kwamako. Nosotros ya somos grandes, nosotros ya no somos
1: niños.
0: Niños, adolescentes, no, somos grandes, sabemos cuál es eso. Querernos es, yo quiero mucho a mi novio, a mi novia. Ay, yo desde que la conocí, ay, que lo sepa todo el mundo, que lo sepa todo el mundo. Chengo ya, utsesh honalil mak anarake. Una utsesh honalil peyan kun. Gaji nak kakut, mana kini gaji bars kak bars kena keli atin sekaje pejalan, eh bars kena ke?
1: Oso isail.
0: So isail.
1: Iskau, cencan tanah nak sat kuar kiki, kiki di salake ut nak sat sakawin.
0: Kak salah aku.
1: Ma, abang kaus ya lalila ing kau tak kuangus kau til. Mukutjat osok, ningarah jat osok, cencana ciri bis dihokcis dihunkaplal, mahun rah lihunkaplal, tatiklak jal cihokan, mahun rah lihunkaplal, cantis cibro cotrop el puente, cian katjak mare cireha, siu siu kuang, katjak mati jasih mina aku, tento bianan, tento tatsumlak, sak esai tu amli tok eskain, anak kuante ak am tatsumlak, mukutjota cisumlak, mukutjota skopan kilis hunkaplal, rikin, sail, stol. Narak najak kita samini ru, mukut kapak kapta sekuibas, mukut kamana kapta sekali, liser.
0: Liser.
1: Hah? Kamu mukut kamana kapta? Marek pang kau nak kiki ut lihun raile. Mana kita samini ru? Tapi tetapi kamu dah nape? Kapan waktu nasjela mama? Kabanuk ta nasjela po pam kinka na kabanuk aro na kam iman ambukot narang na tiyo chikok kanan mukutyo ta spanungkil rikin shraom tiyo spanungkil nakmim iliru ut nasyal chilo liko apari si matera sumlaki he ah bueno manikarala nira harik po siya na meri wana kwanta pa siya kitsya wana kwan apan tiyo sili Diyos japan Chaleng ko sa kibja, panakwan si Shashmini ko si Kambal. Mukos sa tiyeta. Mukos kahulti kata. Kawot, saskawa ka siyo. Saskawa na memili ka nale. Sali atin sa kabi. Memmaan, memli nale. Tos ingkana ro, salihong kaplal rah. Siyan ko muko, muko narakta na siya, ah, kones kiya takwi rah. Muko narakta na siya, abitos, Dosa rochos tana kwa mago kwa wili kones kita dos tiwala karada tingkan hokin inka nakwan akwili chakilas nakwan kakwili railal apanan kocho kos kos pala nakwan kwan kanale re chupal kwi magali na le pre chupal osoke ut nakarak rikin linasyakwi sa li proverbios kwa wili Sali obshkak ash, Proverbios 25, Jun rakal sali olahu, capítulo 25, capítulo 25 al 15. Kabiak. Yochi atinaka in anakwan, lishnale pankil, chirish, lishchupal, lichakilal. Spanak pink anakachup, shkoli belomeh, shkoli ishakilbeh, Malah ses pahirip likokal skol, makapar ni kesta usais all tagis. Cimukurik ini nak beh, cimukurik ini cikwa beh. Skwe. Capiak, Aruli, Nastiaran, Sali, Nachter Chakra, Proverbios 25:15.
0: Nastiecho, que li anikuash kuyum, Nastula nobrecila, racol atin, Autlin atinakse onil, Nastchuk lijos el, ratin de Dios.
1: Ya está. ¿Qué más podemos decir? Kahunaklin alebara.
0: Ya, tonalebakesh, kaskitsin, aran. Aran la at chokachi chokachi abing manak chokachi kilbalah kui pechal kuanchik na bash komon chokachi kos tranquila at chokachi ya liratini kawadio singa ya na chekwa willing kuchakata ya na chekwa marcos kucha ya na chiratini kawadio chakao pechal manak a anli chokochi rapinkil pechal ni ani kuash kuyum chan nas tunalo resila rakol atin urle na atinakse onil na chupli hos eljan la oli kwan li kahos el la atli kwan la hos el ma karun kache chirish bechan kakos lak tinchera bechan kauna ko kenen jala inta na hun akweta na chanko bechan
1: ahin kristianil
0: ko kanta na sin yolahik anita na isil chakin mama anita na isil chakin papa chanko bechan inka toti hok chiro li kakwa pechal tisten ali kachol tisten ali kakaush tisten ali katin tosten ali kakwa panakwana kwal num tajena kuchik li li hos il kachak pechal kwan na kwili kwen kwas hos il mokumagata kana kwili kana kwas hos il japan narakta nes jena kunelik hos ak nes jena kunelik tah kwi pechal kunes pechal takwa na se hos il chakok se hos il taklan se hos il chukunil sa kwaing akwi muku haantah kwi kung pechal ni choko chirap inki na kwan pechal li na atinak sa onil siya na chupro li kos il utain kyal kwanak kwi laos kakireta kwanak sa onil siya sume ang kwash na lep ya kwa mako kwi rak sa kos il siya sume kuchika ma kwash na lep inka na shuntak eti ri kwi kinu cho kuntak eto pechal cho kuntak hot kean tink elain pechal aran es china aran mak a lisai chol hil aran mak a kwan aran kachaps ko shankil a jalak hoskian ho kashing elain skia ku chakwe shin kia ku ire mo ku shin kanap takwe zero en abi utaran en mak a kwan aran bejan mak a truk katsol aran mak a truk katau chabin na le aran ut mak a ku truk te shtau kik in kuila o wal hos o kuila o mas nim le ka hoskil pechal chiru le kachu am
1: kira kataviru a en tadi ni ke se va sali tiktok na ka pantyu sire di komon li ni ke se bak chakik in sali sali tiktok antyu sire ho she ka va wili mo ko a in mo ko ka tin tala o di papa francisco se pa sa kashlan daot na katyal ka kesh num singkil sali ka tin obar aban mo ko na katya basita chiskunili pas kwan lista salisho ana pal naru na kachirish chapan teslo kabinkish testawa la oli na kabano an hun resumen na kachirish ko kai di parkwang di sebam di papa francisco qui ani anichan katyak liquid li isk katyak ikaka qui li isk kwang skuyum spanak chal isk tento bediskuyan kahon ko kanta mula oli bin kumo ko truk hasta kwi to numek sa shpen li isha kil bech ah chal hish kan
0: shlach ta kwin chal ta kwin sirip ta kwin
1: kwi muko panak muko narak ta na kwin na kwin kat mara kwin kwin kwin kwin lain darak tin atinak
0: kwal kaw lainin taklan
1: lainin taklan
0: lina chal kwe
1: egoismo li shkaban antok tiyokosh ko tsal sri shaman chare
0: cham na shikwi li atin an
1: muku lain muku lain ta la opan anili la o la o li hun kablal u li hun kablal teril kwe di tiyochi perising mahi tiyokosh at nagsisep li kokal te keretal tiyokosh na le pankil li chirish li tiyochi perising li hun kablal na beh chukwa beh panak ni sumlak chan di Papa Francisco a ang hum biyah. Dice el Papa Francisco que el matrimonio es un viaje. El que conduce y el copiloto. Kwi kwan karun kashru shri di George Beresik, Li kwantis ka yishule. Tibilde.
0: Sem.
1: Sol. Quiri joch katia kla atyo kachi be sing. Utla inchun chunkin chak at ke shalin kwara. Roka bisku belat.
0: Katin kwasi.
1: Ngam. Pana kli kwar ta bil na only hunt.
0: Only hunt.
1: Ha katia. Tos akumpata kastiki. Alikos chalin kwarala okar. Sinapon la bejal. Sinapon. Spanak likwark na onri. Okanak sa kuibal sa cheli Papa Francisco. Ahakiru li George Bersing. Tetok sik li George Abing panak bispuk eliant. Utmare li George Bersing rin ka shrabi. Pero di kwanjis ka shrabi. Shkarwan.
0: Abi.
1: Saya kuibal tentut saya angkam kusku pika perukar semua saya kena ini karuan mari plok ke sali palangan jat kajer ben mari kuas palangan ini likar plok ke karuan angkai cheese terus tane
0: jok kilak
1: bersak ini sakak bagi kilak sak utnika atiu lah atve isak lah atiu utain kar mari kusak mari sulat ini kah
0: mari cerok okey.
1: Dinale. Tos ko kanak ain at Josh Chepal ke rally kung kaplas. Renak chika ma ain kotspal shrailal likparkwang lityoko rapal salika chuan. Mantiyo sere, ari nakarak likag angel kwa gwili. Mantiyo sere nak nukoros benito haran sa lehung kaplal. Ut tokwas komon linale lityoko kotspal rikindis ku li Papa Francisco.
0: Mantiyo sere lak angel sa li Santa Iglesia pechal nekesh. Amli chitsiwam ilcho ke pechal li parkuan li nalep li parkuan li atin li parkuan li nuko nume hekui parkuan li nuko kwan shiwa minkil kwan napal chipiro pechal ut japan kwan chapil nas kutsak chiko li lak angel kachak li padre kachak hokanem li obispo li papa pechal toti hochi li shep mane bak angel sa li santa iglesia junelik yo ke eskepa ischol chika jolo minkil ut junelik kwan ke ischol akui chiti hochi kish Renak chico kan pechal ta kachale ka e chikuan sa estiala lil chinumek sa spenru chichocha in okan la esti kon ke sharan sale kun ka bal pechal pantio se le kakua nak kwan la kun ka bal ya pan mare kwan honalik ana kana shrapal na basut nak na che ke na basut nak kabi ya pan
1: anume
0: chana nume ut nakache ning tikis pan ke chiruli cha ba in chiruli po in chiruli kutana in utyo chinumek li ona chyo chinumek li honal utmak abejal aman wal uslish kusinke qib chiruli qakwa chiruqwi li qasqits en toti hok achabil angel berisio matkwe ilo matkwe chiqqwi chikutan la atkoch benach barosile qakwa dios chak etinale china berisita chak utalim be hokantasha sashkabali dios chikwa be kahol be santimus e hokanta.